0: hører på Tøpogjern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vignett i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tøpogjern.
2: Kan det enda bli artig.
0: På Toten Radio.

uansett hvor du befinner deg denne helgen. Det Toten Radioen du lytter til med Alexander her i studio. Og ja, fortsetter med den beste musikkmiksen.

Jeg gir meg ikke med det første. Totenradion det du lytter til med Alexander her i studio, fram til klokka blir 18. Og musikk, ja da, det mange flere gode låter, og de kommer på rekke og rad.

Ja, uansett hvor du befinner deg denne helgen, det Toten Radioen du lytter til med Alexander her i studio. Og ja, fortsetter med den beste musikkmiksen.

Det er Toten-radion du lytter til, og det er stemmen til Alexander du hører nå. Jeg sitter her i studio, klar til å spille enda flere låter. Du kanskje har glemt hvor mye du

Nå det jo sånn at du trenger ikke sitte ved en vanlig radio for å høre på Totenradioen. Med appen Radio Player på mobilen så kan du ta oss med deg på tur, på jobb eller egentlig hvor som helst du har nettilgang.

0: Jannik, shoot.
1: Kanskje har du radioen på hjemme, kanskje sitter du I bilen, eller kanskje du fortsatt på jobb. Uansett hvor du befinner deg, det Totenkvelden du har på øret akkurat nå. Her får du den kjente Toten-radiomiksen med gammelt og nytt. God musikk passer jo egentlig overalt.

0: Det noe eget med en låt du ikke har hørt på mange år, men som du fortsatt kan nesten hele teksten til. De gode gamle favorittene har selvfølgelig sin plass her på Totenradioen. Vi blander dem med nyere musikk gjennom hele kvelden. Dette Totenkvelden med Kristin.
1: Du lytter til Totenkvelden.